خب سلام علیکم هر لیتون امکان بولسه محمد یوسف ندال اقصه الله شیران اوکو بریم اگر یبار سنگیز قلدن کلگن شخارگت کلمز علیم جانبلر علی شرکه هم کتمن زبگه دیدلر سنو وزنگیز نشتم کلین آراده برایلنم کدین کرک یقلمق لازم آیل ازالرنم ish tugamaydi. Lekin insonning borligi tugaydi. Qachondir insonning rizqi nasibasi yakuniga yetadi. Bugun bor odamlar ertaga hayotimizda bo'lmasliklari ham ehtimoldan xoli emas. Shu uchun bir kelib keting albatta. Ish bo'laveradi.